وکاست ډېر ګلابي هم سره ملاوي شي پرانی سیب زمډي هلته هم ورته شي راخیستلی شي. دین الوازي اصغر جان سوتر هم زموږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي. یو چیټ شي کوم نن ما ته راغلي جي وینزمان نو ټینشن بیوټي کریم نو ټینشن فارمولا کریم نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن ارټیفیشل نو ټینشن فیس واش نو ټینشن بیوټي سوپ نو ټینشن وایټ شیمپو نو ټینشن هیر اویل روټینشن هر بلال جی دمو استعمال وړي لري ځاتمه نه خوشاله شي کتر من چې تاسو دمو روټینشن کاسمیټکس پاکستان سره دمر مين لري هزي اوګي جی په دغه چټ کې لګلی شي وي تاله موږ مزغه در لجلی وکات بالکل جی مزغه مول چې کوم د خیره سره راغلی دي ډیر ورانه چې خوشاله شي. الله نواز زما رورا خوشحال شاید گربلوج نه ډیر عزت منل چې الله نواز بھائی ډیر عزت منل سدی مینې نه قربان.